0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Nema njive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde.

mešamo dvije sevdalinke. Eto, svrtane su u sevda, Safet Isević i Beba Selimović. Uživajte.

0: svirali 10 novih pjesama koje su se našle na 10. studijskom albumu. Dakle, 2013. godine objavljen je album Radovi na cesti za nju Croatia Recordsa i Dallas Recordsa. Album nailazi na većinu pozitivnih kritika od strane kritičara. Objavljuje se 6 singlova, Boško i Admira, Ti voliš sapunice, 3 kile, 3 godine, U tvoje ime, Klasa optimistika, Pana kod Kege. Dana 28. decembra 2013. godine Sučić i Zabranjeno pušenje proslavili su 30. godišnicu rada benda sa svojim fanovima na koncertu u Skenderiju u Sarajevu. Gosti na koncertu su Halid Bešlić, grupa Arabeske, te bivši članovi grupe Darko Ostojić, Samir Čeremida, Jadranko Džihan, te Zenit Đozić. A u januaru 2016. godine bendu se pridružila saksofonistica i flautistica Lana Škrgatić. Kao nova članica grupe, Škrgatić se pojavljuje po prvi put u videospotu za 5. singl Klasa Optimist. Klavijaturist Paolo odlučio je napustiti bend početkom 2017. godine. Tokom 2017. bend je imao nastupa na Novosadskom festivalu Exit 2017. kao i na Beogradskom Beer Festu.
1: Jesam.
2: Ajmo playback! Akcija!

Moguće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Helix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halijom

stare pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.